вам до бабойка нешто каже. Нема вам децо без любови нічого, ма нічого. О, Боже!